0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Це ли ши Туарчи чешен бомбо дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садае Турция.
13: Да, да Турция ганг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с хма.
16: Овода Турция вину радио са.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
5: Гиплеер Türkiye'nin тети радиосы.
7: Е сыдай Türkiye.
2: Аңлаватқаныңа Türkiye овозы радиосы.
3: Эво и фонетис Türkiye.
4: Овди радио глас Türkiye.
0: Гидарре диамурият Türkiye.
10: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este es Radio Voz de Turquía.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zbor wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
17: It Turkiye hangia radio ya.
4: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.